0: договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на Сиела.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте. Книжарници Сиела и Сиела.com.
6: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
8: Кайро.
7: Гиза.
8: Александрия.
7: Луксор.
8: Асуан.
7: Абу Симбел.
8: Хургада.
7: И Червено море.
8: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Избрали езиков курс за до година?
11: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
10: Доволна ли си?
11: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
12: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
12: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
10: Такси. Ох.
13: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Коактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
1: Ваклингруп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingrup.bg.
2: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще имаме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
16: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
15: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
16: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
15: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
17: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
19: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
20: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Държавната финансова инспекция. Той е внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше приет на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май. Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемането на еврото като национална валута по отношение на текстовете в Закона за Държавната финансова инспекция относно възстановяването на вреда, причинена във валута. Днес е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко във връзка с свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Българска парламентарна делегация начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова заминава на двудневно посещение в Ватикана и Рим. По повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. По-късно българската парламентарна делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Най-малко 4 цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна тази нощ, съобщава Reuters, като се позовава на властите в двете страни. Агенцията прави оговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни цели на прицел, припомня Reuters. Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ, повече от 4 години след началото на войната, която започна с руската пълномащабна инвазия в Украйна. Правителството на Боливия поиска колумбийската посланичка да напусне страната, след като президента на Колумбия изрази подкрепа за протестите срещу боливийския си колега и призова за неговата оставка, съобщава Associated Press. В отговор Колумбия предприе реципрочна мярка, като обяви, че ще експулсира боливийския посланник, това съобщи Министерството на външните работи на страната, цитирано от France Press. Демонстрациите в Боливия започнаха в началото на този месец и с течение на времето прераснаха в масово антиправителствено движение с участието на профсъюзи, миньори, транспортни и селскостопански работници, отбелязват световните информационни агенции. Протестиращите настояват правителството на боливийския президент да отмени мерките за строги икономии и да предприеме мерки срещу растящите разходи за живот.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Бъдете внимателни в платното за Бургас между 101 и 103 км на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната. На автомагистрала Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 53 км. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт, като за изпълнение на дейностите ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава в изпреварващата лента. И днес заради частичния ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път през Кресненското дефиле има промяна в организацията на движение от разклона за Стара Кресна до град Кресна.

0: ofertę zapoczwaj. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalem partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. I 20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
4: Привел де лесо център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
8: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
9: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
10: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
9: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
11: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
14: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
15: Мебели Виденов.
14: А спални?
15: Мебели Виденов.
14: Кухни?
15: Мебели Виденов.
14: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
15: Пак Мебели Виденов.
14: А къде имаше бърза доставка?
15: Мебели Виденов.
14: И 5 години гаранция?
15: Мебели Виденов.
14: Значи каквото и да търся за вкъщи...
15: Знаеш!
14: Мебели Виденов.
16: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Макс Фактор, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
17: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
18: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
19: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Лин пункт. Да отвориш Алфа-Лин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
7: Трите бойлерите теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
20: Класическите хитове.

0: сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова изъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, не сме шли работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Полова.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
12: Благоволявам!
11: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
12: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
11: Детска република. Там, където децата управляват.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
17: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина. Градинарят знае най-добре.
18: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
19: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
18: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
19: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
18: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
20: Такси
7: Ох!
20: Химакс Фарма представя.
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
22: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: С Кеталго е по-добре.
22: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Държавната финансова инспекция. Той е внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше приет на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май. Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Очаква се днес да бъде обявено новото ръководство на агенцията. Вчера, след края на правителственото заседание, министъра на правосъдието Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на Митева. Той заяви, че се е натъкнал на фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години и въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Правосъдният министър е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията по вписванията и обяви, че ще сезира компетентните органи, включително и Софийската градска прокуратура. Българска парламентарна делегация, начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение в Ватикана и Рим. По повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. По-късно българската парламентарна делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района около Неапол, съобщи Италианския национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от агенция Франс Прес. Земният трус е регистриран около 6 часа и 50 минути българско време на дълбочина 3 км. Епицентърът е бил живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол. Най-малко 4 цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна тази нощ, съобщава Reuters, като се позовава на властите в двете страни. Агенцията прави оговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни цели на прицел, припомня Reuters. Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ, повече от 4 години след началото на войната, която започна с руската пълномащабна инвазия в Украйна.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Бъдете внимателни в платното за Бургас между 101 и 103 км на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната. На автомагистрала Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 53 км в участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт, като за изпълнение на дейностите ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава в изпреварващата лента. И днес заради частичния ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път през Кресненското дефиле има промяна в организацията на движение от разклона за Стара Кресна до град Кресна.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
5: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота,

0: Не позволявай, чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота, без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
1: Лес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Poate започва Go, Go, Go! Hyundai, отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.

0: Виенска кухня.
1: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно, пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
5: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървени?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: минути за класика. Радио 1 със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Парламента започна пленарното си заседание с изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Данните от направения анализ, първоначалните виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. То прекъсна на 1 май пътя Смолян-Пампорово. Втора точка в дневния ред днес е първото четене на законопроекта за изменение на закона за държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Очаква се днес да бъде обявено новото ръководство на агенцията. Вчера, след края на правителственото заседание, министъра на правосъдието Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на Митева. Той заяви, че се е натъкнал на фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години и въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Правосъдният министър е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията по вписванията и обяви, че ще сезира компетентните органи, включително и Софийската градска прокуратура. Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от големите учения, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Тридневното ядрено учение започна на 19 май и се провежда на територията на Русия и Беларус. Москва заяви, че ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилна тактическа ракетна система. Включително зареждане на боеприпаси на ракети, носители и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. Откакто Русия започна война в Украина, Владимир Путин напомня често за ядрената мощ на страната си, като предупреждение към Запада да не прекалява в подкрепата си за Киев, посочва агенцията. Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района около Неапол, съобщи Италианския национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от агенция Франс Прес. Земният трус е регистриран около 6 часа и 50 минути българско време на дълбочина 3 км. Епицентърът е бил живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: филм от 90-те, оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
5: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
6: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
7: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с

0: 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: служава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
1: Сега в Айко.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Този път май плочките летнаха перфектно.
2: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
5: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
6: Безплатен тест на слуха в Ototone. Запиши се на ototone.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototone. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Този май.
8: What are you waiting for?
7: Променяме историята.
9: We have to stop the empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
8: This is the way.
10: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз смело.
12: От Мусула застрахователен брокер.
14: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или дизел дабл филтърът с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ли коте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Ес Ю Тюнек Зи Степа, Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и билет БГ.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декор. Декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
21: Честит празник на всички именици!

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Организацията на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро. Това каза вицепремиера Иво Христов в студиото на предаването Денят започва на Българската национална телевизия. Както знаете, той оглави подготовката за събитието. Очаква се утре българската представителка, която спечели таз годишното издание на надпреварата Дара, да посети Министерския съвет, каза вицепремиера Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Военно-медицинска академия завърши мащабната реконструкция на мултипрофилното спешно отделение. Модернизация, която се реализира за първи път от създаването му преди повече от 40 години, съобщават от прес-центъра на лечебното заведение. Отделението ще работи денонощно, 7 дни в седмицата, уверяват от болницата. Пациентите ще могат да получават високоспециализирана спешна медицинска помощ. Отделението разполага с напълно обновена инфраструктура, съобразена с най-високите стандарти в съвременната медицина. Председателя на Европейския съвет Антонио Коста заяви тази сутрин, че е потресен от отношението на израелски министър на вътрешната сигурност към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа. Това съобщава Reuters, като се позова на негово изявление в социалната платформа X. Публикуваното от министъра на видеозапис вчера показа, че израелската полиция е принудила активисти, които са били на борда на флотилията с хуманитарна помощ, да коленичат на земята в редици с вързани зад гърба им ръце, докато той наблюдава и коментира. Потресен съм от отношението на израелския министър към активистите от флотилията, написа Коща в Екс. Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от големите учения, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Тридневното ядрено учение започна на 19 май и се провежда на територията на Русия и Беларус. Москва заяви, че ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилна тактическа ракетна система. Включително зареждане на боеприпаси на ракети, носители и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. Откакто Русия започна война в Украина, Владимир Путин напомня често за ядрената мощ на страната си, като предупреждение към Запада да не прекалява в подкрепата си за Киев, посочва агенцията.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всички ваши любими песни.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
6: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и тока теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре.
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
17: И Фантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш и Фантис, избираш качеството.
18: Нито капка вътре след тази буря,
5: Какъв покрив е това?
18: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
18: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
19: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
6: За да бъдат доволни всички,
7: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса,
6: а той природата.
7: Тя иска да се поглези с процедури,
6: а той да отиде на безплатен риболов.
7: Тя предпочита модерна кухня,
6: а той обожава родопските ястия.
7: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полаха на планински въздух.
8: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите.
7: Още на hotelkremen.com и във Фейсбук.
9: Стройремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
13: We have to stop the empire.
12: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
14: This is the way.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
20: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
19: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
20: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
19: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
20: Точно така.
19: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
20: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме

0: сбъдва мечти.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Честит празник на всички именици!

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е професор Светла Янчева. Това съобщи министъра на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция в сградата на министерството. Янчева поема поста от досегашния ръководител Ангел Мавровски. Тя е главен секретар на институционално сътрудничество и комуникации в Аграрния университет в Пловдив. Мавровски беше назначен в края на февруари от служебния министър на земеделието Иван Христанов. През последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради нарушения. Преди по-малко от две седмици той обяви и разкрити схеми за източване на субсидии чрез несъществуващи животни. Това е втора смяна в рамките на два дни, след като стана ясно, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде заменена. Освобождаването ѝ от поста е по предложение на министъра на правосъдието Николай Найденов, а мотивите са фрапиращи недопустими практики, които са продължавали с години. Организацията на песения конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро. Това каза вицепремиера Иво Христов в студиото на предаването Денят започва на Българската национална телевизия. Както знаете, той оглави подготовката за събитието. Очаква се утре българската представителка, която спечели таз годишното издание на надпреварата Дара, да посети Министерския съвет, каза вицепремиера Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Българска парламентарна делегация начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украина да получи пряка роля в структурите на Евросъюза като временна мярка в хода на присъединяването и към блока, а също така да се улеснят преговорите за прекратяване на започнатата от Русия война, предава агенция Reuters. В писмо до лидерите на Европейския съюз, с чието копие разполага агенция Reuters, цитирано от БТА, Мерц предлага Украина да придобие нов статут на асоцииран член, който ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на Евросъюза, както и на министерски заседания, но без да участват в гласуванията. Освен това, германският лидер предлага страните от блока да поемат политически ангажимент да приложат клаузата за взаимопомощ, за да може така Киев да получи съществена гаранция за сигурност.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: тази пролет. 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колко си дребен, толкова зъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, не смешно и работа, бършаме.
0: На 19 май 20. Полова.
4: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивал на нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив, столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
5: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
7: Ужас, играта свърши, днес те блокираха!
8: Грампи, сърдечни проблеми, умора!
7: Знам как да ви върна!

0: Rainforce 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
3: Тя закъснява, всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland!

0: girls. Uh-uh. And have we got news for you.
1: You better

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Mid-season sale. Или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго в preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
17: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
18: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
19: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
20: А
2: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
20: Стройремонти.
21: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна днес в ранния следобед. Обвиненията срещу Петьо Еврото са за документ на измама в особено големи размери. Производството срещу него започна през лятото на 2021 година, като според прокуратурата в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, той е придобил значителни активи без законово основание. Георги Клисурски се завръща като заместник кмет на направление финанси. Това съобщих от Столична община. През последните месеци той бе служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Преди това, на 10 септември 2025 година, беше назначен за заместник кмет на Столична община с ресор финанси и здравоопазване. От 26 май той отново ще бъде част от екипа на кмета Васил Тарзиев. По думите на Клисурски, плащанията за София са били ускорени през месеците март и април, а средствата са за проекти, предвидени за финансиране по член 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 година. Една от основните задачи, изпълнени в качеството му на министър, Клисурски посочи разплащането на средствата към общините по проекти с държавно финансиране. До 17 часа днес движението в участъка от 1 до 26 км на пътя Враца-Борован се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения. Това съобщи Руското министерство на отбраната. В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част в Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси на пускови установки и тайно придвижване към определена зона за подготовка за изстрелване. Ракетите имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. Проливни дъждове и грамотевични бури предизвикаха наводнения в някои части на Нью-Йорк с нощи. Лошото време стана причина и за повалени дървета. Сериозни нарушения имаше по няколко линии на метрото, автомобили и автобуси се оказаха блокирани от внезапните наводнения. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айланд, Куинс и Манхатън и призова хората да не шофират и да не влизат пеша в райони, където водата е заляла пътя.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Днес облачността на страната е по-често значителна следобед, купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в Източна България и планините. Духът до умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Хей, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
3: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
2: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
7: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
9: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
8: Знам как да ви върна в играта.
10: Магнези! Аувама! Понеделник магнези, вторник магнези, Абофарма магнези.
9: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от мъртво море.
8: От Абофарма.
2: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
8: Тате, обичам го!
2: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе и котка?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини. Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Есит Ю Неексисте Паш. Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
14: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
15: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте, книжарници Сиела и siela.com. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз мало.
5: От Мусула застрахователен брокер.
7: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
8: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
9: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: България рискува да бъде сериозно санкциониран от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи. Това съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки датира от 2009 година. Има осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение е възможно да излезе тази година, съобщи още министър Абровски. Дълги колони от автомобили затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево. Според шофьори, ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е с дължина над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили се намират още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони. Една от причините е наближаващия празник Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево са преминали между 2500 и 2700 товарни автомобила. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв 14 във Ватикана. На летището в Рим българската делегация бе посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към светия престол Костадин Коджабашев. По-късно днес председателя на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Европейския съюз ще приоритизира одобряването на ваксина срещу хантавирус въпреки ниския риск от епидемия. Това обеща еврокомисаря за транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас в Европейския парламент, където депутатите обсъдиха готовността на Европейския съюз при здравни кризи. В Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу вируса, който предизвика смъртта на трима пътници на круизен кораб в началото на месец май. Дзидзикостас заяви, че ваксината е включена в приоритетния списък на лекарствената агенция за потенциални кандидати, а на държавите членки се предлагат консултации за тестването и лечението на заболяването, предаде Дневник. Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че във въздушното пространство на страната е навлязал поне един дрон, съобщи Reuters. Това е пореден подобен инцидент, свързан със сигурността в Балтийския регион. Във вторник Латвия обяви въздушна тревога заради дрон в близост до руската граница, а румънски изтребител от силите на НАТО свали украински дрон над съседна Естония. Полският министър на националната отбрана призова Украина да бъде по-прецизна при използването на дронове.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облачността на страната е по-често значителна следобед, купесто-дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици на повече места в източна България и планините. Духът до умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
9: Точно така.
8: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща пърхосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
13: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
12: Знам как да ви върна.

0: Суджуче, род до Патруян. Все вкусотийки байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Еси Тюни Екзисте Паш. Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейството. Нейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
4: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Радио 1. Класическите хитове.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Без дебат парламента прие на две четения в едно заседание промени в закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерски съвет. Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемане на еврото като национална валута, по отношение на текстове в закон относно възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност. Изготвя се изменение на текста на член 25 в частта имуществена отговорност на действащата версия на закона, която предвижда, че вреда, която е причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българска народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Според мотивите, законопроекта няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет и не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти. Заради сигнали за нарушения от страна на операторите на ТЕЦ Бобов дол, РИОСВ София ще затвори енергиен котел 2 от инсталацията. Това съобщи министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на брифинг днес. По думите е регистрирано наличие на сериозно количество неорганизирани емисии, които не са преминали процес на сероочистване. Установено и отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, пригодено единствено за преходен режим на работа. Благова съобщи, че от 2020 година до сега на операторите на централата са наложени 117 акта на стойност над 9 милиона лева, като до момента са събрани малко над 1 милион евро. Енергийният министър Ива Петрова, която също участва в брифинга, поясни, че спирането на енергийния котел няма да се отрази на работата на централата, тъй като ремонта на блок 3 приключва утре. Победителя в Евровизия Дара призова Турция да се завърне на сцената на песенния конкурс. Певицата даде интервю за CNN Turk, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. В интервюто Дара заяви, че за нея конкурсът не е само музикална победа. Дара разказа, че има връзка с Турция, тъй като съпругът ѝ е турчин и семейството му живее от дълги години в България, а сестра му все още е в Турция. Дара подчерта, че всяка година идва в Турция и много обича страната. Министъра на вътрешната и външна търговия на Сърбия Ягода Лазаревич и вице-президента на правителството на Украина по европейските и евроатлантически интеграции Тарас Качка подписаха в Белград съвместно изявление за продължаване на преговорите по споразумение за свободна търговия между правителствата на двете страни. По-рано днес Качка се срещна с президента на Сърбия Александър Вучич, с когото обсъди наред с другите теми споразумение за свободна търговия и възможността за по-нататъчно увеличаване на търговията, инвестициите и сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката и инфраструктурата между двете страни.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Днес облачността на страната е по-често значителна след обед, купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици на повече места в Източна България и планините. Духът до умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Първият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти

0: дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай «Произведено в България» по Discovery Channel от 31 май.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
6: За да бъдат доволни всички.
8: Мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса.
6: А той природата.
8: Тя иска да се поглези с процедури.
6: А той да отиде на безплатен риболов.
8: Тя предпочита модерна кухня.
6: А той обожава родопските ястия.
8: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полаха на планински въздух.
9: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите.
8: Още на hotelkremen.com и във Facebook.
10: Ролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с

0: 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: В Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Избрали езиков курс за до година?
8: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
7: Доволна ли си?
8: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Ужас, играта свърши, нас те блокираха.
15: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
14: Знам как да ви върна.

0: Magniforce 500 с натурален морски магнезий от мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола за страхователен брокер.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Временната комисия за начина на работа на парламента намали времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни. Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути. От Прогресивна България оттеглиха своето предложение почивката да бъде намалена на 10 минути. Вчера, след близо 6 часа дебати, депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати. Решиха още в деня на опозицията министри да не бъдат изслушвани. Те приеха също и председателя на парламента да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата, а не както досега при изказване от трибуната, мястото да бъде заемано от заместник на председателя на парламента. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв 14 във Ватикана. На летището в Рим българската делегация бе посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към светия престол Костадин Коджабашев. По-късно днес председателя на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Бившият следовател Петьо Петров по прякор Еврото бе признат за виновен за изготвянето на фалшиви документи. Софийски градски съд му наложи административно наказание от 2556 евро. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест. Освен това, съда отмени постоянният му арест и оттегли европейската му заповед за арест. Петров бе обвинен за документ на измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно. Завърши ремонта на настилката в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. Ремонтните дейности започнаха на 19 май и бяха необходими, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуване преди началото на активния летен сезон. През последните 20 години по трасето е извършвано само изкърпване на единични дупки и деформации на настилката. Първокласният път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход и това затрудняваше както извършването на ремонта, така и трафика. Най-малко 4 души загинаха, 6 бяха ранени с нощи при срутване на сграда в марокканския град Фес, разположен около 200 км от столицата Рабат. Причините за трагедията се разследват, а обитателите на съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания. Това обявиха властите, без да оповестяват повече подробности. В края на миналата година в Фес, един от най-старите градове в Марокко и популярна туристическа дестинация, се срутиха 2 жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Сега на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от

0: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
6: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
8: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоурум в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
12: Наричайте го както искате.
11: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
17: И Фантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш и Фантис, избираш качеството.
18: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
19: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
20: Всички ваши любими песни.

Минути за класика. Радио 1. Yes, it's the story of my baker. Me

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи с 7,8 на 100 от 1 юли. Това реши Временната комисия по бюджет и финанси в парламента. Текстовете са на първо четене и са записани в така наречения удължителен бюджет, защото за останалите пенсионери увеличението със същия процент е гарантирано по швейцарското правило. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат усъвременение и размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година. 1434 училища утре ще се състои втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 на Министерството на образованието и науката. След това отново в зала 5 ще бъде изтеглена и темата за държавният изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8 часа и 30 минути. За втория държавен зрел изпит по профилиращ предмет, подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да изберат да приложат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу две търговски вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в рамките на секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и на базата на данни от задълбочено проучване на Комисията за защита на конкуренцията, на ценовата политика, отстъпките, наценките и търговските условия между търговци и доставчици и производители. Междинните данни от анализа, представени през декември, показаха тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите, както и доставчиците. Европейския съюз ще приоритизира одобряването на ваксина срещу хантавирус въпреки ниския риск от епидемия. Това обеща еврокомисаря за транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас в Европейския парламент, където депутатите обсъдиха готовността на Европейския съюз при здравни кризи. В Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу вируса, който предизвика смъртта на трима пътници на круизен кораб в началото на месец май. Дзидзикостас заяви, че ваксината е включена в приоритетния списък на Лекарствената агенция за потенциални кандидати, а на държавите членки се предлагат консултации за тестването и лечението на заболяването, предаде Дневник.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението при 53 км в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна лента. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
1: Лес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
5: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
9: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
10: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
11: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
12: Защо пък веднага?
11: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
12: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище. Да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Стройремонти.
17: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
18: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното.
15: С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова зъл.
7: SOS разтребители идват.
8: Абе, не сме шли работа, вършаме.
7: На 19 май 20. Полова.
10: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня, твоят стил. Виж повече на veto.bg.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
15: Косе дом. Сбъдва мечти. Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на ВМФ Perfection. С кафе-машината ВМФ Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна ВМФ селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от ВМФ.
18: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: на класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: През 2026 година България ще се сблъска с увеличение на инфлацията, главно заради по-високите цени на енергията, свързани с международната обстановка, както и поради нарастване цените на храните и основното влияние от намалението на болничните такси през април миналата година. Това се казва в оповестената пролетна икономическа прогноза на Европейската комисия. Предвижда се инфлацията на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2 на 100 за година. Следващата година се очаква лек спад, обусловен от по-ниските енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1 на 100 през тази година и 4,3 на 100 през следващата година. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия близо 204 000, по автомагистрала Струма над 111 000 и по автомагистрала Хемус около 85 000. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празник 22 май и в последния почивен ден 25 май. Държавен фонд „Земеделие“ има нов ръководител. Поста изпълнителен директор поема Владислава Казакова. Тя е икономист по образование и почти цялата й кариера до момента е във фонда. Казакова заменя на поста Ива Иванова, която остава заместник директор в Държавен фонд „Земеделие“. Това е втората кадрова рокада в системата на агроведомството, като по-рано днес бе сменен и директора на Агенцията по храните. Европейската комисия занижи очакванията си за икономическия растеж на Европейския съюз през тази година. Причината е енергийния шок, предизвикан от конфликта в Близкия изток, което е довело до ускоряване на инфлацията и отслабване на икономическата активност. Това се посочва в публикуваната днес пролетна икономическа прогноза на комисията. За България се очаква забавяне на растежа на икономиката и нарастване на бюджетния дефицит, както през тази, така и през следващата година. Инвестициите в Европа също се забавят, особено в оборудването и строителството, поради високи разходи и фискални ограничения. Инфлацията в еврозоната остава значителна, с прогнози около 5,5 на 100 за тази година и постепенно намаляване до 3% през следващата година. Air France и Airbus бяха признати за виновни за непредумишлено убийство във връзка с самолетна катастрофа от 2009 година, при която загинаха 228 души. Решението е на апелативния съд в Париж. Става дума за трагедията с полет между Рио де Жанейро и Париж, като самолета се разбива в Атлантическия океан. През април 2023 година съда оправда авиоправозвача и производителя, но те бяха признати за виновни след обжалване. Двете компании трябва да платят максимална глоба от 225 000 евро всяка, но семействата на някои от жертвите определиха сумите като символично наказание. Трагедията се определя като най-смъртоносната в историята на френската гражданска авиация.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия, движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус, движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма, движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма, движението при 53 км в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна лента. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

ofertę zapoczwaj. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalem partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. i20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн. Богато оборудване. Създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.

0: Влез в святът истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шпереплат.
2: Български шпеплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шпеплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шпеплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30%.

0: оживявана сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати. На Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
6: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
13: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 три пъти 08 ли си ги погъчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. класическите хитове.

0: презента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
2: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
1: Я покажи как става.
2: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарува.

0: и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, о, вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе и котте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Ese tu n'existe pas. Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и билет БГ.
14: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декорации. Оперативни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
9: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
10: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
13: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
14: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
15: Пролет, празници, пътуване.
16: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
15: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
16: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
15: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
1: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
0: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
1: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
0: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата. С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
3: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
2: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
3: Прием с зрелостен изпит.
2: За повече информация vto.bg.
4: Ужас, играта свърши, те блокираха.
5: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
4: Знам как да ви върна

0: 500 с натурален морски магнезий от мъртво море.
1: От Авофарма?
2: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
1: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и коте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Всички ваши любими песни

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: За да бъдат доволни всички,
4: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса,
3: а той природата.
4: Тя иска да се поглези с процедури,
3: а той да отиде на безплатен риболов.
4: Тя предпочита модерна кухня,
3: а той обожава родопските ястия.
4: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полаха на планински въздух.
3: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите.
4: Още на hotelkremen.com и във Facebook.
5: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се подобете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусула застрахователен брокер.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Есит Юни Екзисте Пар. Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
13: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
15: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
17: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
9: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1 честити

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

And have we got news for you.